kommet løv I et vindkast, sang Aslag Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslag og Eskil.

0: först lite granola med en kristallär pekannötter. Så lite gresk typ yoghurt, vanilje sådan. Och så selvfølgelig cottage cheese. Oj oj oj.
1: Ja da. Ah,
2: det bensinen din om morgenen.
1: Det bensinen min på morgenen, og Solhaugen har kastet seg på cottage cheese-bølgen, som har for så vidt vart en stund, men denne uka kom nyheten nok en gang om at nå er det bare hvitosten eller gulosten som er mer populær enn cottage cheese.
2: Det er jo en trend som har vart en stund.
1: Absolutt.
2: Og noen, for noen har den jo vart siden 70-tallet. den har jo vært der en stund, selve cottage cheesen da.
1: Og mange har et forhold til den. Send oss melding til hva du bruker cottage cheesen til. Anne her forteller at hun blander med litt honning og blåbær og bananskiver på toppen, ja. Og herre min.
2: Ja, banan. Banan og cottage cheese.
1: Oi.
2: Altså, det er en klassiker.
1: Og du hørte, jeg sleit litt grann med uttalen på cottage cheese. Rannei sendte meldingen her. Mora mi på 77 år er ikke så god i engelsk. Hun har i alle år sagt cotton cheese. Åh, nydelig. Vi har også registrert at mange av dere ikke kaller det cottage cheese, men altså hytteost, som man gjør i Danmark, så vi har lagt ut en avstemning over.
2: Ja, og der kan du stemme på enten da, for spørsmålet er jo, hva skal osten hete? Alternativen er hytteost, cottage cheese eller noe helt annet, send en melding i appen.
1: Det blir mer osteprat i løpet av sendingen, men straks skal du få noen tips til hva du kan snakke om i lunsjen på en onsdag som byr på ja, mye regn, rett og slett.

0: så deilig med Kim Larsen, papirsklipp her i Nitimen. Ine Jansen og Linn Skåber er fortsatt på besøk, og vi skal jo til Danmark, for der tar dere turen i Nullstjerner, i program nummer to. Og det, jeg gleder meg så fælt da jeg hørte at dere skulle til Danmark, fordi veldig mange nordmenn har vært i Danmark, har et nært forhold til Danmark.
1: Ja.
0: Men dere viser en litt sånn annerledes side av det danskene.
1: Ja. Ja, det er masse å ta tak i Danmark, det kan jeg si. Og vi kjenner jo liksom litt vi også da, ikke sant? Så det blir mer gøy å oppdage Danmark på en annen måte. Du vet at i nord i Danmark så ligger jo Skagen, der dit alle vil dra. Men nederst på sydspissen, altså grensen mot Tyskland, der har du jo Gedser, som vi drar til. Og Gedser var en fascinerende by. Det er altså det fineste stedet i Danmark, egentlig med sandstrender, Danmarks sydligste punkt. En nydelig by, litt sånn Stavernby. Alt er falleferdig. Hva har gått galt der?
2: Ja, det går vi jo pønske på.
1: Ja, og jeg har jo svaret.
2: For jeg pønsket jo mye.
1: Nei, det har nok blitt et sånt sted hvor storbyene sendte folk som ikke jobber så mye.
0: Ja.
1: Slik at de har laget et litt annerledes samfunn der da. Men vi møtte så mange fine typer der og inne. Men det var mye edderkoppspinn i alle vinduer.
2: Men som du sier, et vakkert, et helt nydelig del av landet, som jeg ikke kan forstå at ikke liksom er på samme vis som Skagen. Da. Men nei, der møtte vi en hotell, og det er også så gøy når vi tenker sånn, åh, nå skal vi ned der, han er sånn hotelleier.
1: Ja.
2: Så for oss han med en sånn pipe nesten. Og at han hadde
1: her finner vi danske sjeler, liksom.
2: Tresko og alt. Der kom det altså et skravletog mot oss, som hadde en kjæreste i både Kina og hvor han hadde damer i bare vær. Han var en helt annen
1: type. Reist litt han også. Skrotnisse.
2: Han hadde så mye skrot han at, Nei, så det... er ofte det er også gøy at vi tenker at dette blir sånn, så blir det helt annerledes.
1: Det er hver gang det.
0: Og han hadde, det var så gøy, for han hadde vel uforandret pris siden 90-tallet eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo kanskje også hvorfor han ikke velger å gå opp i pris.
1: Ja. At, han vil egentlig ikke ha gjester. Nei, han synes det er litt slitsomt med gjester.
2: Ja.
1: Men han ble glad i oss da, så vi satt på kvelden der, vi jo ga han litt øl og pølse, var det han ville ha.
0: Og kunne ikke se på TV, for da måtte du betale 100 kroner ekstra, selv om det var TV-rommet.
1: Ja, og de funket ikke heller, så alt var en herlig rundas. Ja. Nei, Danmark var helt fascinerende. Vi hadde en av våre, altså, vi hadde så mye fine opplevelser. Vi bodde på campingplasser blant annet, det er lenge siden jeg har gjort. Så da var vi ute i, husker du det, vi koste oss på en camping i Danmark?
2: Ja, ja.
1: Nei, men
2: og
1: mange
2: den så ganske trivelig ut.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
3: Og så er det jo som alltid, jeg tipper mange kjenner seg jo igjen, i, selv om vi ofte har dratt til Danmark, så kan det jo oppstå litt sånn språkforvirring og litt tallforvirring for eksempel. Vi kan jo ta og hoppe bare litt inn i et lite punkt i episoden fra Danmark, og hør litt hva som foregikk.
4: Det der, det er forgængeren for Barbie-dukken. Den blev lavet allerførst i Tyskland. Nej, i 1952. 54.
2: Ja,
4: jeg måske. Så har jeg et gammelt dukkehus i pap, også fra de 60'erne.
2: 50'erne. Hvad vil du tippe dig her?
4: 50'erne?
2: Ja.
4: Vi kan ikke. 50, vi ved ikke.
5: Du snakker døft.
2: Vi forstår ikke.
4: Det er 60'erne.
2: Vi forstår ikke.
4: Det er 30'erne. Det er 60'erne. Det er herovre. Det er så fra 60'erne, og så op til 70'erne.
2: Ja, netop.
4: Men det er også bare gamle dukker, 60'er dukker og 70'er dukker her.
2: Ja.
3: Halvfjerdse dukker der, og så hjemme, eller i kjelleren til ei som har den største Barbie-samlingen jeg noensinne har sett.
1: Ja, hun bor midt i København, og også en god dame. Men vi skjønte jo veldig lite. Men jeg ser, hører du står og spiller veldig at du skjønner mye av dette.
2: Ja,
0: når du prøver å si at du ikke forstår, så bare gjentar hun.
1: Ja,
2: det er det.
0: Det er fra tresene. Ok, men da skjønner jeg.
1: Men det som skjedde der var jo at jeg prøvde meg jo et par ganger på å bare, og da skjønte de alt. Så da var du jo på gang, Ine.
2: Ja, da var du på gang. Nei, altså det...
0: Det er fascinerende at så mange, meg selv inkludert, har ikke lært det talsystemet.
2: Nei, men det er så rart.
0: Det vil ikke inn. Det vil ikke inn.
2: Og når du begynner å forstå det også, jeg tror at sier helt sikkert feil om, men det er sånn tress er liksom 60, det høres ut som 30, men det er liksom 60, det er ikke noe logikk det heller, for jeg har fått det forklart kanskje 10 ganger det setter seg ikke, for det er virkelig så ulogisk at,
1: og Ine er sånn som spør og vet du, vil lære det, men jeg ser også at det ikke festholdes henne, så jeg ser bare sånne blanke øyne. Apropos blanke øyne, det var mye vi ikke forstod i Danmark, hun var også hos en kunstner som er stor ute i verden. Og i begynnelsen
3: kunstner,
1: i begynnelsen så forstod vi ikke så mye av han, men vi endte nok opp på en eller annen, vi er nok på en kunstinstallasjon nå inne med den deien.
2: Ja, fordi han tar portretter med brøddeig over hodet.
3: Det hadde dere kanskje ikke sett for dere, at dere skulle sitte med hver deres brøddeig over hodet i forskjellige positurer, foran datamaskin, i sofa, på kontorstol.
0: Altså, hva var det en kommentar?
1: Ja, det en kommentar på at vi alle like inne i oss, hvis vi bare får litt deig på hodet. Alle er brøver, egentlig.
0: Ja, det kult, det
1: da. Ja, det store menneskemeter. Jeg drev også med et eksperiment i Danmark, hvor man prøver å... Jeg kjenner at vi skulle kjøre mange timer i bil med ukjente mennesker, og det kan jo være krevende, ikke sant? For liksom, hvor mye gir man å snakke om? Hva slags bil har du? Hvor bor du? Det er sånn, så jeg lagde en regel på at nå skal vi spørre om essensen med en gang. Så det første vi spurte han om var, har du hatt kjærlighetssorg noen gang? Ja, det har jeg. Men setter inn i bilen først. Og liksom vi eksperimenterte i hvor fort kan vi komme til
2: kjernen.
1: Kjernen, ja.
2: Gode samtaler. Mm. Det var en sånn haiketjeneste de har der. Mm. Hvor du, napp, hvor du, ja, var ikke det?
1: Jo, hvor du kan sitte på. Ja. Hvis du vil, du melder deg på den haiketjenesten, og så står du ved veien, og så kommer noen og henter deg som skal samme vei, da.
0: Men det jo et godt tips å gå, veldig. For det blir jo mye kjedelig prat, da.
1: Veldig. Ja, det det.
0: Og det jo der gull er.
1: Nettopp, og men, det ble en kjempefin samtale. Vi ble rørt alle sammen.
2: Vi møtte mange røde mennesker i Danmark, og vi møtte også Bora Mona, som kirketjener, som er drag, og hadde tatt også, har stått veldig mye sånn i storm. Han har laget Børne Pride da, i sin kirke, Enghave kirke, heter vel det, som var et fantastisk møte med han, som, ja.
1: Nei, han var selv liksom sjelen i det området, og alle elsket han, og alle bare godtar at sånn er han, og han trives og gjør masse fint for kirken der.
2: Ja, så det var veldig fine møter der.
1: Ja.
0: Men hvilke andre steder i tillegg til da Danmark og Armenia er det vi får oppleve i denne sesongen?
1: Det er tungere timen. Danmark, Armenia, Kap Verde, Malta, Japan, Romania, Tyskland, og så har jeg glemt en. Kanada.
2: Oi,
0: nå blir det, dere har reist så mye så dere begynner å liksom røre, liksom, hvor var det vi var?
1: Ja, jeg må begynne å holde igjen i selskaper nå for tida, for at jeg kan lett slumpe til å, ja, men sånn er det ikke i Sør-Korea. Du er så spennende, men
0: det blir så bereist.
1: Jeg holder igjen nå. Altså. Ja.
3: Men det gøye som du kunne fortelle oss under låt her, er jo at du har jo inspirert også den yngre garde i Norge til å reise til kanskje et sted de ikke hadde sett for seg.
1: Ja, det er et kjempegodt poeng. Jeg møtte bare i Trondheim uka, og så møtte jeg noen unge gutter som på sånn 2, 3 og 20 år, og de kom bort til meg og sier, vi dro til Usbekistan på grunn av dere. Så folk har liksom lagt, og de hadde hatt det topp, og var helt enige om at det var et fantastisk land. Men da har de altså sett på 0 stjerner og valgt å dra det. Det er veldig hyggelig.
0: Men nå er det jo mange som benytter høsten til å google litt hvor de skal dra. Et tips helt på slutten.
1: For meg? Romania.
2: Armenia.
3: Til der. Tusen takk for at dere kom til oss, Linn og Ine. Og...
0: Da går vi inn og sjekker.
3: Ja. Gå inn og bestiller oss en tur nå, da, Martha.
0: Bok litt dårlig sted, da.

0: sterk musikalsk start I dag, vil jeg si, på dette møtet. Annie Lennox var det med Walking on Broken Glass. Og noen gang slapp vi unna den her, men kan dere kalle det tids...
1: Tidsklaske?
0: Tidsklaske, for hun var 11-12, nå blir hun akkurat 11-13 her. Denne tirsdagen, er det om både dato og at det tirsdag? Dette en veldig bra start, synes jeg. Dere, kvite løgner. Jeg jo tante.
1: Ja.
0: Supertante, selvutnevnt sånn. Jeg synes det en veldig bra titel, men jeg har kommet til et lite dilemma her. For jeg har oppdaget at lille nevø, han tror jo på absolutt alt jeg sier.
1: Ja. De gjør det du må nyte det så lenge du kan.
0: Ja.
2: Det litt som å ha ringen I ringenes herre.
0: Ja.
2: Å være tante til en nevø på 5-6 år.
0: Ja, det helt... helt
2: en voldsom altså. Makt.
0: Ja, det det, og som jeg må jo si at det jo veldig deilig da. Det jo kjempeartig.
2: Ja, det sa de om ringen også.
0: Ja, ikke sant, ikke man, å nei, nå vet jeg ikke om jeg likte den ringen.
2: Nei.
0: Ja, og, altså, vi var ute og kjørte bil, og så, så måtte jeg jo trykke og slippe litt på gassen og sånt, for at alle var jo ikke på plass der de skulle være, og alle bilbeltene var ikke kommet inn, og da sa jeg at ja, men bilen kan ikke kjøre ordentlig for alt sammen er klart, liksom. Sånn, for det lærte jeg nemlig av han pappa.
1: Når du sier at du trykker og slipper på gassen ja, før liksom, du kjører I vei, hva mener du da?
0: At jeg får litt sånn humpet. Bilen klarte ikke å kjøre ordentlig I hermetegn.
2: Du later som bilen later ødelagt, som det for det ikke de har på setebeltet.
0: Ja.
2: Smart.
1: Men han ville ikke ha på beltet?
0: Ja, jo, det var bare for å få alle sammen, være sikre at alle sammen var på plass.
1: Ja.
0: Og så sa jeg at bilen ikke funket. For dette sa nemlig han pappa til oss. Da vi var små, og jeg husker hos seneste venninna min, han sa det jo til alle sammen som skulle sette I bilen hvis han skulle kjøre oss noen sted. Han var jo herset taxi tross alt. 17 år gammel var venninna min, da hun bare sa, nei, det var nå veldig avansert I en bil å ha en sånn funksjon. Og alle sammen bare, ha. Jeg har merket alt dette funket jo på lille nivå nå. Han tror på meg. Men det jo fryktelig, eller, og litt skummelt å ha så mye makt over et lite menneske. Så hvor langt det greit å strekke denne strikken, egentlig det jeg lurer på I dag. Nå skal vi si ha det til denne bamsen som du synes så fin. Vi var jo innom en lekebutikk, selvfølgelig. Den bor jo her med alle vennene sine og sånn, så ja, den må stå opp her. Nei, han kan jo ikke få 120 000 bamser, liksom. Så jeg tenkte, da må de, kan de få lov å sove her med de andre bamsevennene. Den den grei, den?
2: Jo, men ja, den jo den farlig, synes jeg.
0: Er den det?
2: Jeg tror den farlig.
0: Ja.
2: På sikt. For sånne ting løgne baller på seg.
0: Ja. Ja, jeg hørte deg som har sagt at nå når du har mest av melketennene dine, så

0: Billie Eilish, var det med What Was I Made For? Var ikke det den fra Barbie-filmen? Jeg tror det fra Barbie-filmen. Barbie som lurer på hva, ja. Ja, store ting, alle de store spørsmålene i livet og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Anbefales for de som faktisk, for de som ikke har sett den.
2: Anbefales faktisk, er jo et uttrykk jeg liker.
0: Jeg har begynt å tenke på publikum her rundt meg i studio.
2: Men betyr det at ting du vanligvis anbefaler, som ikke du anbefaler faktisk, det anbefaler du ikke like mye som dette du faktisk anbefaler?
0: Nei, jeg vet ikke, det var vel mer det at det var Barbie-filmen. Jeg vet ikke om dere var så veldig interessert i Barbie da dere vokste opp.
2: Nei, men jeg har hørt at filmen skal være krutegod.
0: Ja, jeg synes det var krutegod, hvertfall nei, omsider fikk sett den. Paul skriver, ja, den formen for hverdagsklubb blir bra.
1: Ja, nettopp,
0: den er spontan, litt mer spontan versjon at nu.
1: Ja. Så se hvor lenge det var jo.
0: Mm, mm, mm.
1: I dag har du også spurt hva slags kvite løgner som går an å bruke.
0: Ja, hva er greit liksom?
1: Astrid skriver, hei, det her er ikke direkte luring, men et lite eksempel på voksenopplæring. Mine to gutter da på 3 og 4 år var på tur ut døra. De skulle i barnehagen, og jeg på jobb. Minstemann var en somlepave. Så sier jeg, «Nå må vi skynde oss, vi har dårlig tid!» Da stopper minstemann, ser på meg og sier, «Vi har ikke dårlig tid, du har dårlig tid, vi har god tid!»
2: Ai, ai, ai. Ja, ja, ja.
1: Der fikk du en rett i retur, Astrid.
0: Ja, ja.
2: Fulle folk og barn.
0: Ja, det er sånn, ja.
2: Men da skjønner vi om vi vil. Mm. Det må jo være gøy for en tante å lære dem å være litt rampete, sier Jostein Lian, som en takk for sist til brødrene har jeg hørt mutteren si.
0: Ja,
2: så du kan
0: sant?
2: Jo tenke at du skal lære disse onkel-tantebarnene dine noe som er litt motsatt av det foreldrene vil.
0: Ja, jeg ser til jo sukkerbrus for eksempel. Det fikk jeg jo høre at han sprenger litt, ja.
2: Ja, ja. Ja. Is hver dag, det samme.
0: Ja. Altså, med tante er det lov. Torgun skriver at hennes unger trodde det var ulovlig å ha med campingvagnet på danskebåten.
2: Ja.
0: Kristiansand. Det her trodde de til de var voksen og skjønte at vi ikke ville bruke penger på en dyr overfart. Vet ikke helt hvordan vi voksne formulerte oss, men danskebåten, det kunne vi nok ikke. Men Norge derimot, der kunne vi kjøre campingvagn. Den er litt festlig da.
2: Ja, den er kjempegod.
0: Ja, nei,
1: og Mayren skriver, herlige søte løgner, Elin. Men ingen av mine barnebarn ville gått på dem som 6-åringer. Men for å unngå raserianfall hos en 2-3-åring, er det glittrende.
0: Ja.
1: Så er det mulig, du er litt sein nå, Elin.
0: Jeg er for sent ute med kvite løgner.
1: Ja, du må i hvert fall se an han 6-åringen her, ja. For de er nok skarpere enn du tror.
0: Ja, jeg begynner jo sånn at det er jo, ja, det er ikke tapt bak, eller hva man, ja, disse uttrykkene som ikke er helt så veldig gode på. Nå skal jeg på Kings Skurk One i land med Ira, og så kommer det fiffi fakta etterpå. Det er du det, Torfinn, ikke?
1: Ja, det er meg.

0: Ingrid. At det bare mann. Ingrid Vårvik, jeg glemte at du gjorde sikkert så godt du kan, for du bare en mann.
1: En slags trøtt wife.
0: En litt trøtt wife over det, Katten.
2: Ja, det kritikk av menn, eller er det altså?
1: Det ikke første gangen i så fall.
2: Dette er jo en tekstanalyse for oss, vi må jo få komme i kontakt med Ingrid Vårvik, for jeg var i helt andre tankebaner her. Er det sånn at hun nå har typ data en av verdens smarteste menn, og så sliter han med at han har på en måte funnet, han har løst en stor gåte, og sier sånn, jeg glemte at du, men sant, du er bare en mann. Du er jo en geni, men du er bare en mann. Er det trøst, eller er det kritikk?
0: Ja.
2: Jeg skal ta kontakt med Ingrid Vårvik. Elins lille
0: lytterhjørne. Ja, velkommen hit. I dag skal vi til det som for meg inntil i helga var en helt ukjent musikksjanger. Den er ganske gammel, det er bare at...
2: Er det popmusikk?
0: Neida. Jeg vet ikke om det bare er så vært ignorant, jeg tror kanskje det. Eller kanskje født på feil kontinent. Vi skal til hillbilly beatboxing.
2: Hillbilly beatboxing?
0: Ja, okay. Det skal det altså handle om i litt hjørne i dag. Eller ifing, om du vil. Det hele startet godt ut på landsbygda i Tennessee for over 100 år siden, og det har blitt skildret som en slags hikke. En rytmisk væselyd.
1: Oho!
0: Akkompagnert av gitar eller annet strenge instrument. Jeg har med et eksempel først, og dette er da han som kaller seg selv for Master Efer på Instagram.

0: tycker. Skriv Kjersti.
1: Vi driver oss
0: och
1: lyfta.
0: Snabbt om unödvändig lögn och dra tungan. Måk lyfta föten och köra över en ferist.
1: Vi brukar lyfta armarna i världen och ifall över en ferist.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Men det på måde är en sån nå gör oss
1: något artig lag. Ja, jag tror det är med
0: det. Hvis ikke så punkterer vi.
1: Trykker det på det der. Nei, skal vi se, jeg prøver på litt andre ting her også.
0: Og en Marianne her skrev, mine barn ville ikke ha kylling. Så vi gikk over til å si at det var flyvefisk. Det likte de.
2: Åh!
0: De ville ikke ha kylling, men de ville ha fiske. Unger altså.
3: Jeg trodde.
0: Ja.
3: Hei!
0: Trude, Trude, Trude,
3: Trude,
0: Trude, Trude. Ja, hvordan går det, Trude?
3: Jo, det går bra.
0: Ja, bra, bra. Det bra her også.
3: Ja, det for
0: sant. Ja, det var lenge siden sist.
3: Det lenge siden sist.
0: Ja. Har du på radioen nå?
3: Jeg har slå skrudd ned nå.
0: Ja, bra, bra.
3: Jeg sitter og hører på Elina, vet du, her jo fan. Ja, ja. Okay. Jeg troffet jo på lade om lørdagen, så husker jeg på meg sikkert.
1: Ja, men hei, takk for sist, ja.
3: Hei,
1: ja,
3: takk for sist. Ja.
1: Vi var ute på en liten shoppingtur,
0: ja. Ja, så ja. Dere driver møtes på en helgen.
3: Ja, ja, gjør det.
0: Du og Trude, dere møtes i helgen uten oss.
2: Shoppinggjengen.
1: Ja. Det var så trivelig.
3: Ja. Ja.
1: Fikk du handlet det du skulle?
3: Ja da, gjorde det.
1: Mm,
3: så det gikk fint, så nå er jeg på å forberede syvrenning til kveld, så bake vannbakelse.
0: Hva skulle du forberede?
3: Syvrenning.
0: Hva er det for?
3: Gammel, da, vet du.
0: Syvrenning.
3: Syklubb.
0: Oh, oh.
3: Da, gamle damer er bare jeg som syr, men...
1: Ja, hva de andre gjør da?
3: Å spise?
0: Drekk.
1: Oh, ja.
3: Nei, drekk. Ja, okay. Kaffe og kaker og pizza. Å, nei, vi koser oss.
0: Oh.
2: Så er vannbakkelse din spesialitet, eller er det noe du... Er det, litt...
3: det er min spesialitet, ja.
2: Ok, ok, ok.
3: Man blir for nærmet hvis man ikke får det.
2: Ja, man må ha vannbakkelse.
0: Ja.
1: Mm. Hvem som lærte å lage det da?
3: Det var min mor.
1: Ja.
3: Så det har jeg holdt på med i ganske mange år. Ja. Og hennes spesialitet også det.
1: Ja, ikke sant? Så du har arvet den rett og slett?
3: Ja, rett og slett.
1: Ja. Så koselig da.
3: Ja,
1: ja,
3: det er jo det.
1: Du, da vi møtte så sa du at du hadde fått en sang hos oss en gang.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det var for å holde på å sydde stoltrekk til venninne. Så var det Kristin som laget en skikkelig eller rockesang da.
1: Ja, topp, ja, sant.
0: Hun logger en improvisert sang, vet du,
3: ja. Ja, hun gjorde det.
0: Ja. Har du en del? Altså, så du kan...
3: jeg har den på, lager den, ja, så jeg kan spenne, jeg har spenne den til flere, veldig artig.
2: Har du rammet den inn og hengt den på stua?
3: Ja, jeg skulle ha gjort det, for det var veldig artig. Nå skikkelig hard rock.
1: Ja. Du har jo gitt oss ganske bra med informasjon, ser jeg på t-skjort og sånt, men kan du holde inn altså for å produsent Eli sjekke at du har det og trenger info og sånt?
3: Ja,
1: det tror jeg. Så må du jo velge om du vil ha den landsmøtevennlige svart eller hvit t-skjorte.
3: Mm, mm.
1: Ja.
3: Det er helt gøyden.
1: Ja, ja. Nydelig. Så hyggelig at du tok telefon, Trude, eller Anita, som de fleste andre
3: kaller. Ja, jeg heter Anita.
1: Ja, ja.
0: Lykke til med syvrenning.
3: Tusen takk.
1: Ha det.
3: Takk for at du ringte. Ha det bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
1: Hva ser de på?
2: Hva ser de på?
4: Hva ser de på? Konkurransen der Elin og Torfinn får et bilde som de ser på, og så skal dere der ute gjette hvem det er. Og det har kommet inn noen svært gode svar, blant annet Martin Ødegaard. Veldig mange som har svart Erling Braut Haaland.
0: Ja, ja,
4: det er feil. Og så tipset jeg der om at det var jo da ikke en idretts- eller en fotballspiller, og da sa veldig mange, det må være Karsten Warholm.
0: Ja.
4: Det må være Karsten Warholm. Og dette er jo interessant, for der kommer jo med noen hint her. Om at dette, det var et vikinghint her, mener jeg.
5: Ja, Elin sa det første, jeg tenker jeg, og viking sa hun.
0: Ja. Ja, en sånn korrekt viking uten horn på.
4: Og det ble snakket om langt hår,
5: ja,
4: og skjegg,
5: ja.
4: Og da har sikkert 10 stykk svart Kristoffer Hivju.
5: Ja.
4: Så hvis du sier viking og skjegg,
5: ja,
4: så er det veldig manges tanker som går til Kristoffer Hivju. Og det er jo nesten helt riktig, for vi skal til en mann som har bidratt mye i NRK, og det har jo Kristoffer Hivju vært. Husker jo den perioden hvor han nesten jobbet i filmpolitiet, var jo innom på NRK rett som det var.
5: Ja, ja, ja.
4: Men nå jobber han vel i enda større produksjon enn filmpolitiet.
0: Ja, ja,
4: ja. Men det er en NRK-mann, og det er en vikingmann, og da er det som Espen Lone har sagt. Kan dette være Are Sende Osen da? Minner om et bilde jeg har sett av han. Det er helt riktig, Espen Lone. Det var Are Sende Osen. Gratulerer, Espen. Du får en veskebærerposten.
0: En kopp, altså. For alle de som lurer.
4: Ja.
0: Ja, ja, ja.
5: Og alle dere som lurer, hva i alle dager han Sven og Are driver å konspirere med om dagen, i og med at Are Sende Osen var svaret i gårsdagens konkurranse.
0: Ja!
5: Det vil tida vise, tror jeg.
0: Det er noe underbordet.
5: Ja, jeg lurer på det, altså.
4: Men vi anbefaler fortsatt nye sesongen av Bibelen, som Are Sende Osen har laget, som ligger i NRK Radio-appen.
5: Dette er vel promobildet fra kongerekka, da.
4: Ja,
5: den anbefaler vi. Den lover før.
4: Ja, ja. Anbefaler vi oss.
0: Nå er det litt britisk musikk her. Dette er Oasis, Wonderwall i landsmøtet på NRK P.
4: Kan du sende osten?
5: Ja, vær så god. Her er den. De her skal opp på verdensturné nå. Oasis, altså.
0: Oh, ja.

0: ikke sant?
1: Ja, skjønner.
0: Vi ser. Har du dunduene hjemme, spør vi her på NRK Radio?
1: Ja, det gjør vi. I en avstemming der, du kan trykke på ja, eller så kan du trykke på nei, og hvis, det, hvis du har litt sånn luksus, eller ikke luksus i det hele tatt, så kan du fortelle oss om det, send en melding.

0: Gabrielle, var det fem fine frøkner. Ja. Jeg lurer altså på noe som gjelder koffertbruk.
1: Mm.
0: Og jeg usikker på om jeg vrang og vanskelig, eller om folk ikke gjennomtenkte.
1: Eller om det deg, eller det folk der noe galt med.
0: Ja, og når man tenker det, så det ofte seg selv det noe galt med.
1: Ja, men det greit å gå en runde likevel, for å være helt sikker.
0: Ja. Fordi kofferter jo laget for å ta med seg.
1: Ja.
0: Det hele jobben til kofferten.
1: Den skal,
0: eller, den skal ha ting inni seg.
1: Den skal ha ting inni seg, gjerne mens de skal fraktes fra et sted til et annet.
0: Ja, og det veldig greit. Der kan man dra med seg eventuelt bære hvis man er sterk.
1: Det har blitt mye lettere etter at vi fikk trillekoffertene da.
0: Ja, men, og veldig mange sånne type bussene som går til flyplassene, de har jo sånn stativ hvor du kan putte kofferten. De har tog også.
1: Ja, ja, ja.
0: Veldig greit.
1: Flybussene har jo gjerne sånn under selve bussen. Der kan du legge kofferten dine.
0: Kjempekjekt.
1: Mm-hmm.
0: Men bybusser har jo ikke det.
1: Nei.
0: Og på bybusser så det veldig ofte veldig, veldig fullt. Og nå har det flere ganger, blant annet i morges, så var jeg på bussen, og så var det stappfullt, det går ikke trikk hele veien, og det blir fullere på bussen enn det pleier.
1: Mm.
0: Og da var det en dame i 20-årene, som hadde da tatt en plass, og så har kofferten plassen med siden av. Og da kan du ikke få beina inne, for det var en stor koffert.
1: Nei.
0: Og så det helt, helt full buss. Og det skjer stadig vekk. Og så tenker jeg, hvis du har med deg en sånn stor, stor koffert, skal du ikke da stå, hvis du kan stå, skal du ikke da stå liksom der hvor man står, og så dytte kofferten inn til veggen?
1: Skal du lene deg mot, eventuelt kanskje sitte til og med på den kofferten?
0: Ja.
1: Jo, det jeg enig i, men hun var på bussen allerede da du kom på.
0: Ja.
1: Og da var det full sjåfør.
0: Ja, da var det masse folk som sto.
1: Ja. Så du som hun enset dette rundt seg, eller var hun litt i sin egen verden?
0: Jeg klikket litt.
1: Ja.
0: Fordi at
1: og da det lett å tenke at hun tenker sikkert ikke på noen andre. Tenker
0: nei,
1: bare på
0: jeg
1: seg
0: så
1: selv.
0: Ikke på det engang, jeg.
1: Å nei.
0: Jeg så det der, og så så jeg at det var tjåkafullt. Og så bare satte jeg meg sidelengs, sånn at jeg hadde beina liksom ut i midtgangen, på setet. Og så sa jeg, bare sitter her, sa jeg.
1: Å ja.
0: Og så satt jeg der, og så tenkte jeg, det var kanskje veldig, veldig frekt, for jeg så at det var flere som tittet på meg, liksom, og i all verden kan ikke gjøre det.
1: Men satt du og dinglet med beina ut, da? Du kunne ikke hvile beina ned?
0: Nei, da dinglet jeg med beina.
1: Ja.
0: Og så hvis det var noen som skulle forbi, så flyttet jeg meg, så det var gikk liksom greit. Nå tenkte jeg, var dette veldig demonstrativt og kjipt gjort? Eller er du enig at folk skal kunne skjønne at ikke de skal ta et helt sete til den der... Det, jeg synes det verre enn at de tar et sete til en pose eller en bag, for da kan du jo be dem om å sette det på fanget.
1: Ja, men du, når den der hvor beina dine da skal være, det vanskeligere å flytte på.
0: Det meg det noe gærent med? Er det de der noe gærent med? Eller er det bussen der noe gærent med? Eller er det kofferten der noe gærent med?
1: Det lukter jo avstemming i appen denne
0: koranen.
1: Å
0: nei,
1: det
0: synes jeg ikke.
1: Nei, men
0: det er for kjedelig hvis det meg det noe gærent.
1: men du sa, var det litt sånn demonstrativt og kjipt? Demonstrativt var det jo. Ja. Det høres jo veldig ut som det var.
0: Ja, men jeg fikk jo også sitte da.
1: Ja, ja, ja. Ja, men da funket demonstrasjonen da.
0: Og jeg kan godt stå, men det var så innmari fullt.
1: Mm.
0: Så jeg tenkte at da må jeg sette meg der så noen andre kan stå der jeg eventuelt skulle stå.
1: Nei, men jeg helt enig i at i en full buss så skal ikke en koffert ta opp en plass, en sitteplass. Det jeg helt enig. Men det kan jo hende at hun kom på ganske tidlig, da var det ikke så mange på bussen, så tenkte hun, så deilig, da kan jeg... Og så fylte den seg på nærmere du kom byen, og så... registrerte hun kanskje ikke det før det var litt for sent, følte hun, sånn at hun da kunne... Da ble det sånn rart, ok, da skal jeg løfte meg, reise meg for, og så sto det en ved siden, og kanskje hun var redd for at, åh, men tror han nå at jeg reiser meg fordi jeg tror at han er gammel, for han er jo egentlig ikke så gammel at det... Kanskje det var en kjempe sånn overtenking, dette her?
0: Send gjerne en melding, ja. Hvordan skal vi løse dette her?

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: To the Moon and Back med Savage Garden.
1: Kommer her. For det vi hørte nå, Camilla North, og som du er.
0: La oss ta en tur til Australia,
1: ja,
0: du.
1: Ja, vi stikker nå.

Fra britiske Miles Smith, som faktisk heter Miles Michael Smith Thompson. Jeg regner med at det klinger litt bedre med Miles Smith. Han kommer for øvrigt til Norge om ikke så lenge. Den 10. oktober så opptrer han i Oslo Spektrum.

0: når ingenting sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: skulle gi noe pris på det?
1: Det ligger da på... Jeg vil jo tippe fra 60 000 oppover da.
0: Ja, 60 000 oppover for i hvert fall deler av ryggraden, så den kan skiftes. Ja, ja. Men du, det var kjempeinteressant. Da kommer jeg tilbake til det. Tusen takk for hjelpen.
1: Bare hyggelig.
2: Ja, la oss dra ned
3: da. 2 timer, og så...
4: Men
3: jeg står ikke på menyen da.
2: Men nå sitter jeg her med en temp på 20 kjøy, liksom.
4: Hva about you stay here?
3: Mye koster det, men kjeler sånn. 3,500 kroner.